0: 教官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。
3: 哎，王强，咋回事？
4: 办公室情况已经摸清楚了。